Shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi wa shukran lillahi w

Bond FM 92.9. Onye mane gente do do do iwe ga do noko na akuko wa oka ya bekwa mana nwetukwa nwebile ndidi na unwo nwebili he melo no rutebe na ge aka mana ko si na de wanting si oge akuko wa ga biara ge nyagazie ndewo.

mwanyi ti mana we mwanyi ki be ya ene re be joro o fanya jisu ugo nwa meje jemba o di beze nwa me demoko anya furu unu ba je kwa sinadriba.

monja. Goshi shi zai gyara. Wancan idan ya dauka. Wajen ido ya gyara. Wannan idan ya dauka. Hanci shi zai gyara. Wannan idan ya dauka. Baki shi zai gyara. Wani kau makogaro ya gyara. Duniya mai kaman mudubi. Sai daudareka. Tace ne za ta baka moto ko tace ne za ta baka mata da ka iso sai ta baka baya ke duniya.

suna da la'ana tare da sashin Hausa na gidan Radio Bond FM a daidai wannan lokaci. Wannan shiri ne na musamman don ta'aziyya na rasuwar shi Alhaji Muhammad Dandama Yabo. Da fatan Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama kamar da muka fadi a baya. Allah ya kyautata bayansa, ya sa ya huta, ya yafe masa kurakuransa idan tamu ta zo. Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Mai sauraro,